0: Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial o Servizo do Arte e da Cultura do Povo Galego, que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos.
1: Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia, este programa que emitimos todos os domingos aquí desde XX12 Radio Oriental. Domingo 13 de setembro, acompáñame Ana Lorenzo. Que tal, Ana? Moi bons días.
2: Hola, bons días.
1: Bueno, temos moito frío hoxe, non?
2: Moito frío, sí, pero bueno, xa pasará o inverno, digo eu.
1: Sí, a máxima será de 10 grados e a mínima de 4 grados. Supoño que andará aí a estas horas da mañán. Os ceos están nublados aquí na Ciudad Bella. En Santiago de Compostela, o conto é ao revés,
2: Porque moita calor.
1: A esta hora, que son as 2 da tarde, teñen 33 grados de temperatura, Que é demasiado xa.
2: Quen o pensara en Compostela?
1: É soleado. Nos aquí, desde Montevideo, empezamos con este tema musical de Ruada de Rebordelo.

O xornalista galego Xosé Antonio Constenla, en un famoso e bonito artigo, titula A Galicia dos 100 anos. Comenta o feito de que unhas 1800 galegos superan os 100 anos de vida, o que supón cerca do 12% de todos os centenarios de España. Unha cifra extraordinaria para a nosa comunidade, que apenas representa o 5,5% da población española. Álvaro Cunqueiro imaginou moitas veces a Galicia como un lugar onde o extraordinario convive co cotián. Unha terra en que a realidade sempre deixa un espacio para os milagros. Tal vez por eso Galicia xa está relacionada con rexións do mundo onde a esperanza de vida alcanza niveles extraordinarios, como Italia, Xapón ou Grecia. Con eles compartimos moitos dos ingredientes que explican a nosa longevidade, como o feito de ter unha dieta atlántica rica en pescado, verduras e produtos frescos, un clima amable e unha vida en contacto permanente coa natureza. Pero tamén unha intensa vida comunitaria e familiar, e ademais, unha forma de entender o tempo, donde as presas nunca son prioridade. Hoxendía, os vellos son uns dos grandes activos de Galicia, porque son memoria viva, experiencia, serenidade e conocemento. Eles recórdanos o valor da paciencia. Por eso, pensar en eles como enclave de costos e cuidados que precisan é unha enorme injusticia. E que mellor lugar para liderar todo isto que nosa terra como a galega, que demostra cada día que embelece significado necesariamente vivir mellor. Galicia pode convertirse en un referente mundial de economía da longevidade, atraendo empresas, talento e innovación, precisamente porque posee todo o necesario que o corpo man precisa para chegar moi longe nos anos. A modo de peche, ben moi ben o que conta o noso castelao que escribe na súa obra Sempre en Galicia cando di: «Vellos son os que teñen moitos anos e non teñen ideas. Mozos son os que teñen ideas e non teñen anos. En Galicia, os nosos vellos teñen ideas e os nosos mozos teñen anos. Por iso Galicia é eternamente xoven».

0: Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chanay y Joaquín de Salterain. Teléfono 24-00-2739.
1: Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
2: Amigos, Galicia conta con una fuerte tradición, tanto na estampa como no grabado. Está con nos hoxe de Galicia, aquí en, sempre en Galicia, Xosé María Pérez Barro, Pepe Barro, que diseñador, diseñador gráfico, escritor, ilustrador. Un xornal español publicaba fai un ano un artigo donde señala que Pepe Barro publica unha sorte de memorias gráficas que marcaron a disciplina en Galicia. Xosé, Pepe, moi bons días e gracias por atendernos desde Montevideo.
3: Hola, bo día. Moitas grazas a vos. Sí.
2: Sí. Sí, Pepe, queríamos saber esa responsabilidade para ter un diseño nos artículos xornalísticos. Como se presta a todo eso?
3: Bueno, eu levo moitos anos que realicei en varias ocasións, en anos diferentes, traballos para deseño de prensa, ¿no? Deseño de revistas, de xornais. Digamos que é unha das miñas especialidades, aínda que non a única, ¿no? Porque eu como deseñador pois son deseñador generalista, doulle un pouco a todo, ¿no? Non son especialista, tampouco o mercado permitía ata hai poucos anos ter unha especialidade. Agora, quizáis, a sociedade xa máis desenvolta no noso país, pois hai xente que se vai dedicando, pois o que sei, hai diseñadores web exclusivamente, ou hai outros, pois tamén de deseño de prensa. No meu caso, eu fago un pouco de todo, non? Tamén é certo que nese cambio de xénero, de encomenda, pois eu acho moita frescura, non? Porque cada vez que abordas un xénero diferente, pois tes que cambiar pois a maneira de pensar para abordalo doutra maneira, non? É aí que eu me atopo francamente ben.
2: Hai un diseño galego que nos identifique, Pepe?
3: Refiriste a algunha peza que
2: sí
3: nos identifique, algún elemento. Uh-huh. Bueno, eu diría, sin deixar outros de lado, non, pero eu diría que a Cuncha de Vieira é probablemente o noso emblema máis internacional e máis antigo. É un emblema que procede do século XII, que foi elaborado pola curia compostelá, baixo a tutela de Xelmírez, do gran arcebispo Xelmírez, que ante a apertura, digamos, das peregrinacións a Terra Santa, nesa altura, pois, e que empeza de novo pois a haber peregrinacións alá, os peregrinos europeos traen a palma, non? Unha planta que é un souvenir, digamos, barato, que o venden xa envolto pois nunos panos nos que trae gravada unha lenda. E, bueno, pois a popularidade deste elemento fai que os peregrinos a Terra Santa se comecen a chamar palmeiros, non? De aí tamén claro, moitos apelidos que teñen. Ben, entón, ante esa popularidade da peregrinación a Terra Santa, pois Xelmírez decide buscar un elemento barato tamén que se poida identificar e que os peregrinos leven como un esvoto de ter cumprida a peregrinación. Sí. E aí xurde, pois, este elemento do mar que se apaña nas ribeiras oceánicas e que, de alguna maneira, quere simbolizar que o peregrino chegou ao extremo confín do, de Occidente, non? Alá, ou decir, o punto máis occidental, non? E entón, ese emblema, pouco a pouco, de ser o emblema da peregrinación a Compostela, acaba identificando ao noso país, da mesma maneira que Santiago se identifica

0: pregunta de Pepe, dentro de ese mundo maravilloso, es muy fermoso. ¿Qué piensas de la inteligencia artificial? ¿Es un fantasma o una ferramenta maravillosa?
1: Bueno, últimamente as noticias alarman un pouco, non, sobre o que é, non? Pero eu creo que se hai algunha ferramenta que pode ser útil para os deseñadores gráficos, pero de momento non son máis que pequenas aplicacións, non, que se utilizan. Eu teño utilizado pois para mellorar a calidade de algunha foto histórica reproducida dun xornal, non, que necesitas con mellor calidade. Bueno, e eso a inteligencia artificial, hai algún programa que o realiza e que mellora realmente esa calidade, non, desa imaxe. Pero, bueno, máis alá deso, eu de momento non che podo dicir máis.
0: Claro, claro. Está moi moderna a cousa, moi nova, verdad? De un artículo teu que publicaches, falando de Isa Díaz Pardo, dicías, negouse a pintar cuelgamuros. Que quixiches diferenciar? Que quixiches?
1: Bueno, cuelgamuros é como lle chamaban o que actualmente se coñece como Valle de los Caídos, uh-huh. Es decir, o mausoleo que Franco edifica ás aforas de Madrid, facendo oca unha montaña de rocha, ¿no? Donde ali pois crean unha igrexa e que, digamos, onde se vai enterrar Franco, onde levan tamén os restos de José Antonio, e é como un monumento á victoria do fascismo, non? Uh-huh. Bueno, é como lle chamaban a cuelgamuros, non? Claro. Entón, cando Isaac era un mozo de éxito como pintor en Madrid, retratista pois da burguesía, dos xerifaltes do réxime, pois Souto Mayor, que é outro pintor galego, sí, que naquela altura pois era o director do Museo do Prado, porque Souto Mayor adheriuse ao réxime inmediatamente, non, a Falanxe e todo isto. Entón, Souto Mayor chama a Isaac en Madrid e dille: "El caudillo me pregunta por usted." Entón, claro, Franco alucinou e colleu, Isaac colleu certo medo, non? Porque, claro, o pai de Isaac, Camilo Díaz Baliño, que fora asesinado, sí, sí, polo no alzamento fascista, estudara con Franco, porque os dous eran de Ferrol. Entón, coñecíanse. E eu creo que, ademais, creo lembrar vagamente que na casa de Camilo Díaz había algunha peza que él realizara para a Lexión, porque a Lexión afunda Millán Astray, que era da Coruña, uh-huh, apoiado tamén, eu creo, por Franco. Entón, algo debeu facer, é dicir, que había unha relación, digamos, con esta xente, aínda que fora só da infancia, non? Entón, claro, Franco sabía que Isaac era fillo de aquel Camilo Díaz que matara o sí, fascismo, sí, pero... E entón, a idea era que Isaac pasara a pintar os murais del Valle de los Caídos, que era unha maneira tamén de decir: "Mira, mirade como o fillo deste renegado Camilo Díaz, deste roxo, como agora está no lado correcto, non, con nós aquí pintando un mural." Pero Isaac, ante iso, colleu medo, digamos, a traición, non? A ter que traicionar a memoria de seu pai e todo o que el pensaba, e fuxiu a Galicia. E refuxiouse no Castro e decidiu abandonar a pintura.
0: Claro. Sí, Pepe, fai uns días, creo que Antón, máis ou menos, deixounos este Antón Pulido, un pintor, un gravador, un home metido na cultura galega. Que concepto che merece este home, esta persona que foi director xeral de Cultura de Galicia?
1: Sí, bueno, eu creo que foi director xeral un pouco por acaso, non?

0: Bueno, froito quizáis dun achegamento ao PP, que era o partido gobernante, e entón, bueno, deberon pensar pois que Pulido pois podía facer aí un papel, pero eu creo que fora do seu estudo de pintor, eu creo que Pulido pintaba pouco, non? A ver se me entendes.
1: Sí.
0: Quero decir que pode ser un bo pintor, pero que alén diso, eu creo que ese cargo de director xeral de cultura quedou un pouco grande, non? Bueno, é a miña opinión, en todo caso, non? Bueno, quizás o seu labor máis importante foi contribuir xunto con Biei Toledo pois a Asociación dos Premios da Crítica, que todos os anos, aínda hoxe, desde Aixa Vendeles, pois organiza os Premios da Crítica de Galicia, que son uns premios moi interesantes, sin dotación económica, pero que sempre marcan un fito en diversas áreas culturais do país.
1: Falando de títulos e falando de premios, ti realmente tes unha cantidad asombrosa de premios. Como influiu?
0: Non teño tantos premios, pero os poucos que teño a prezos, claro, estou satisfeito con eles, non?
1: como influiu na túa vocación a Asociación Cultural O Galo?
0: Bueno, pois foi determinante, porque eu era un mociño de 18 anos cando cheguei a Compostela a estudar na universidade, e ali vinculei Maxiña con esta agrupación cultural. Bueno, eso facilitoume o acceso pois a persoas moito máis maiores que a min, non? Que me axudaron a ir descubrindo pois áreas culturais dentro tamén das artes plásticas, pois descubrín o que era o deseño, e gracias un pouco a Ventura Cores, que fora un antigo socio e fundador do Galo, que eu coñecín, inda que non era un socio activo nesa altura, pero pois foi quizás a primeira persoa que a min me falou do deseño. Estamos a falar pois do ano 72, 73. Non? Entón, cando realmente ninguén sabía aínda que era o deseño no Estado español, non?
1: Que, Pepe Barro ten escrito tamén libros de diseño, non? Como ese famoso 100 historias de diseño en Galicia. 100 anos de diseño, 100 historias.
0: Bueno, non sei se 100 anos, 100 historias, porque son historias curtiñas. Eu durante unha época colaborei no xornal Sermos Galiza, nun semanario, entón eu aí publiquei artigos moi curtiños, unha columna,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Publicando historias sobre o deseño gráfico galego, que eu podía rastrear, descubrir, foron como pequenas píldoras. Daí que xuntara, cando xuntei 100 historias, pois conseguín publicar este libro, non? Que, bueno, pois é un friso de moitos colaboracións de xente que se achegou ao deseño no noso país. Pois unha desas historias, pois é esta que che contei da Vieira, non? Pero pois cousas sobre a historia da nosa bandeira, ou cousas máis concretas, a mellor falando dunha tarxeta de visita, non, dun cartón de visita do século XVIII. Bueno, en fin, fun reunindo cousas que a min me parece que todo deseñador novo do noso país debe coñecer, non? E que non estaban. Eu non son un investigador propiamente, non me mergullo en arquivos, porque, bueno, eu sigo traballando, non teño tempo, digamos, de facer ese labor, pero sí de facer divulgación, non? E de explicar desde o punto de vista da comunicación visual, pois cantas cousas hai que, a pesar de ser un país pobre, pequeno, pois temos realmente pezas moi interesantes, non?
1: Sería bueno también llevar ese diseño al mundo de migración, por ejemplo, aquí a América. ¿Estuviches alguna vez en Montevideo o en Buenos Aires?
0: En Montevideo non, estive en Buenos Aires porque eu no ano 92, cando foi o quinto centenario do descubrimento da América, xunto con outros socios, deseñamos unha exposición que era Galicia e América, non? Unha exposición documental con imaxes, con textos que explicaban pois toda a profunda relación de Galicia e América, tanto de ida como de volta, non?
1: Claro.
0: Desde o mesmo momento do descubrimento por a tropa de Colón, non? Na que efectivamente ían moitos galegos, non? Bueno, entón daquela estive unha semana en Buenos Aires e tamén logo de subida, digamos, paramos unha semana en Salvador de Bahía.
1: Pepe Barro, diseñador gráfico, escritor, ilustrador, gracias por estar aquí con nos, aquí en Sempre en Galicia, en este programa que tamén se escoita en Buenos Aires. ¿Tes familia por acá, non?
0: Creo que actualmente non, pero tiven en tempo, sí.
1: Quen non, non? Claro que quen non tuvo
0: claro,
1: familia.
0: Efectivamente.
1: Foi un placer falar contigo, Pepe. Un abrazo moi grande.
0: Igual, moitas grazas por abrirme a radio en Montevideo. Unha aperta grande.
1: Tamén para ti. Vamos a escoitar a Fuxan os Ventos.

0: Bueno, amigos, vamos ahora a Casnovas que vienen de Galicia. Vamos a empezar por esta que tengo un nombre conocido por todos ustedes. Harry Potter falará galego nas plataformas digitais.
1: Especialmente polos cativos, non? Claro. Un acordo entre a Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia e a compañía Warner Brothers permitirá que a lingua galega se incorpore ás opcións disponibles para coñecer as historias desta famosa saga fantástica. A dobraxe en galego dos filmes protagonizados por Harry Potter estará disponible nas plataformas de video baixo demanda da compañía Warner Brothers, entre elas a moi coñecida HBO Max. A proxección en primicia da versión en galego de Harry Potter e a Pedra Filosofal fíxose durante a segunda edición do Lóstrego Film Fest, o Festival de Cine Fantástico que se celebrou na Coruña entre o 2 e o 5 de setembro pasados.
0: Xosé Luís González, o Carrabouxo, recibiu o premio Celanova Casa dos Poetas.
1: Recolleuno o pasado domingo 6 de setembro na Casa dos Poetas. O galardón celebra unha traxectoria de máis de 40 anos de entrega ao humor gráfico e o compromiso coa nosa identidade. O Carrabouxo, que elaborou nestas 4 décadas en publicacións como A Nosa Terra e Nos Diario, é definido polo xurado como digno continuador, polo tanto, das viñetas de Castelao e herdeiro, ao mesmo tempo, dos rexistros sociolóxicos da sorna, da rexouba, do trasacordo, da retórica e da retranca. O premio Celanova Casa dos Poetas concédese coincidindo co aniversario da morte do escritor e poeta Manuel Curros Enríquez, que dá nome á fundación que outorga desde hai 42 anos o galardón.
0: Bueno, a lingüista Maite Taboada ingresa na Real Academia Galega das Ciencias, unha muller máis nas ciencias.
1: Sí, lingüista computacional Maite Taboada ingresou o pasado mércores 9 de setembro á sección de Matemáticas, Física e Ciencias da Computación da Real Academia Galega de Ciencias. Entre os seus proxectos máis recentes destaca a análise dos comentarios en internet con fin de desenvolver unha plataforma que permita moderalos. Traballa, asimesmo, nun estudo sobre a desinformación e as noticias falsas, aplicando técnicas de clasificación de textos co obxectivo de poder distinguir noticias verídicas de bulos.
0: Bueno, desde que hai rexistros, Ana, este ano foi o ano máis caluroso, desde que hai rexistros,
1: Ben, a ver, xa falamos deito moitas veces, está sendo así, exactamente, o verán de 2026 foi o máis cálido, polo menos, nos últimos 65 anos, é dicir, desde que hai rexistros meteorolóxicos, cunha temperatura media de 21,4 graos, 2,3 graus por riba do habitual e 22% menos de precipitacións. Así o deu a coñecer esta semana o coordinador de Meteo Galicia, Juan Taboada. As temperaturas elevadas afectaron os 3 meses, así como as temperaturas máximas e mínimas, tamén as máis elevadas da serie histórica.
0: Que historia ocultan as rochas? Xeo Galicia ten a resposta.
1: Sí, trátase dun novo espazo web para achegar a xeoloxía e o patrimonio xeolóxico de Galicia á sociedade. Esta é a proposta de Xeo Galicia, un espazo web que nace da man do xeólogo e investigador da Universidade de Vigo, Ángel Enrique López Pérez. O web recolle artigos, recursos didácticos, fotografías, mapas e outros contidos divulgativos alrededor das ciencias da Terra. Ademais dos contidos web, Xeo Galicia conta tamén cun servizo de asesoría no que se ofrece para desenvolver materiais divulgativos e educativos sobre esta ciencia a concellos, empresas, iniciativas de divulgación e turismo e todo tipo de entidades.
0: Bueno, vamos a unha canción que lle gusta moito ao noso querido amigo Xosé María García Álvarez, o propietario de Bergantiños, a ortopedia dos nenos, o Sacristán de Coimbra.

0: Xa vamos cas notas, cas novas da colectividade, pero antes recordo o WhatsApp de sempre en Galicia, 092-001-232. Ahora sí, as novas da colectividade.
1: Seguimos co certame internacional de poesía en lingua galega que está aberto. Recordade que isto é un premio que outorga a Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornellá, en Barcelona, os poemas teñen que ser inéditos e escritos en lingua galega. Teñen plazo ata o 15 de outubro para presentarse.
0: Logo, no patronato, que pasa, Ana?
1: No patronato temos, bueno, en primeiro termo comentar o que foi a actividade de contacontos. Ajá. o pasado venres 11, que estivo precioso o obradoiro que dirixe Susana de León. Moitos contos, bueno, en castelán e en galego, como é costume deste grupo. Todos os contos estiveron preciosos, a sala do patronato chea de xente.
0: Que ben.
1: Gozamos moitísimo de todos os contos, así que foi un espectáculo redondito, precioso. Felicitacións para todos os compañeiros do grupo de contacontos.
0: De contacontos.
1: Que temos por diante? Pois, o próximo xoves temos a presentación de teatro. Xoves e sábado serán dúas presentacións, así que a horas distintas, porque o sábado podemos estar un poquinho máis cedo, aproveitando que é fin de semana e a maior parte da xente non traballa. Así que teremos o xoves ás 7 da tarde e o sábado ás 5 da tarde.
0: Ajá.
1: Para aqueles que queiran ir máis cedo, máis temprano. Presentaremos a obra Nunca é tarde. Como se ve unha comedia de enredos, en realidade, así que penso que van disfrutar moito desta comedia, pero teñen que reservar o seu lugar. Teñen que reservarlo simplemente polo tema de ter lugar para apreciar a obra sentado, ¿verdad? Ter a súa cadeira, o seu lugar. Así que poden reservar polo 2908-0673, que é o teléfono do patronato, ou poden ir directamente e ali falan con Andrea e poden anotarse para o xoves ou para o sábado.
0: Que máis hai?
1: E logo temos o día 25 de setembro a inauguración da exposición de María del Carmen Álvarez, a nosa nené.
0: Uh-huh.
1: Unha exposición que leva por título Mi Trayectoria e que se inaugura o 25 de setembro, pero que estará exposta ata o día 20 de outubro.
0: Qué
1: Así
0: bien.
1: Que estas son as dúas actividades que temos por diante no que nos queda do mes de setembro.
0: Bueno, máis música.

0: Bueno, amigos, temos saludos, ¿no?
1: Sí, temos saludos que chegaron polo aniversario do que falamos o domingo pasado. E imos agradecerlle a Alba López, que sempre está ali, sempre está do outro lado. Enviounos un saludo que di moi feliz aniversario, que sigan sempre cariños Alba. E tamén enviounos un saludo José Figueiras, que nos di pos días, parabéns e grazas por estar sempre adiante, bicos e apertas. Moitas grazas, José. Outro que tamén sempre está ali do outro lado escoitando.
0: Bueno, moi ben, e que se parece se festexamos todo eso con viño? Bueno, viño non o temos, pero vamos falar dos viños hoxe. Sí. Dos viños que se dan en Galicia, non? Os viños e os furunchos.
1: Os furanchos.
0: Bueno, pues sí.
1: Hoxe en día os viños galegos son moi apreciados no mundo. Temos en Galicia 5 denominacións de orixe.
0: Claro, sí.
1: Que son, a ver, Rías Baixas, Ribeiro, Valdeorras, Ribeira Sacra e Monterrei. O Rías Baixas é principalmente da uva Albariño, maiormente en Pontevedra. Atopamos o viño de Ribeiro e o Valdeorras na provincia de Ourense, que son viños brancos os dous. No caso do viño de Ribeiro, úsanse as uvas Treixadura e Loureiro. A Ribeira Sacra destaca polo seu tinto de mencía, unha uva que obteñen do que chaman viticultura heroica pola forma en que cultivan as uvas nas ladeiras do río Miño e no río Sil. Eu quedei abraiada cando vin como cultivan estes viticultores a uva, porque ti sabes que as ladeiras son
0: casi perpendicular ao río.
1: Increíble como chegan prácticamente ata o río.
0: Sí.
1: Ali cultivan e suben a través de duns carros como se foran os rieles do tren.
0: Claro, sí.
1: Teñen que subir a uva así porque é realmente
0: casi perpendicular ao río.
1: Increíble, e chámase viticultura heroica, porque realmente é moi difícil. Uh-huh. Tamén están, por último, con denominación de orixe protegida, os viños de Monterrei, producidos preto da fronteira con Portugal, que poden ser tanto brancos como tintos.
0: É importante o impacto económico que ten o viño en Galicia, que representa máis dun 7% da UE.
1: Do valor engadido bruto.
0: Exactamente. O sector agroalimentario galego, que xereran preto de 380 millóns de euros anuais.
1: Por outra banda, o conxunto das 5 denominacións de orixe ocupan arredor de 4.200 postos directos de traballo, ao mesmo tempo que contribúen a reter a poboación no medio rural. Cousa importante, porque ti sabes que a xente xoven
0: claro,
1: deixa o campo cara ás cidades, pero ten que haber obligatoriamente un equilibrio, ¿verdad? Se
0: claro,
1: a xente non queda nas terras onde se produce, é un problema grande a despoboación rural. Así que este sector, digamos que productivo, contribúe tamén a manter, a reter a poboación no medio rural.
0: Tamén ten moito que ver co turismo, non?
1: Sí, ademais da comercialización, o viño produce ganancias á comunidade galega a través dun produto turístico que está medrando nos últimos anos e que é o enoturismo, que achega turistas interesados en visitar viñedos e adegas, coñecer o proceso de fabricación dos viños, coñecer a historia das familias dedicadas á produción da uva e tamén facer degustacións e xantares acompañados por viños da zona.
0: Pero tamén hai un dato curioso propio de Galicia relacionado precisamente co consumo do viño, ¿verdad?
1: Sí, porque ademais dos locais tradicionais como restaurantes e tabernas onde se consume habitualmente, hai lugares menos coñecidos chamados furanchos.
0: Pero que son os furanchos, Ana?
1: Chámanse furanchos ou tamén loureiros porque acostuman poñer unha ponla ou unha folla de loureiro na porta da casa para que os identifiquen.
0: Mira ti.
1: Cando algúns viticultores fan a súa colleita e logo de facer o viño teñen un excedente, usan o seu local ou en moitos casos a súa propia casa.
0: Claro.
1: Para vender directamente ao público ese excedente, acompañado de ricas tapas que poden ser tortillas, raxo, pementos, chourizo ou empanadillas de distintos sabores. Os furanchos están ubicados entón en vivendas privadas e son atendidos pola propia familia.
0: Mira ti.
1: Só poden estar abertos ata o 30 de xuño cada ano. Isto está regulamentado. Eso é o que establece a regulamentación porque para que non exista unha competencia desleal cos bares e tabernas durante a temporada alta.
0: O sea que solamente está en certos meses, ¿no?
1: Esos meses, hasta o 30 de xuño. O 30 de xuño os furanchos teñen que pechar, teñen que pechar.
0: Moi ben.
1: E hai moitos furanchos na zona, especialmente das Rías Baixas, desde Vigo ata o Salnés. Para atopalos hai que percorrer a zona rural e buscar a folla de loureiro na porta. Ás veces hai algunha indicación nos cruces de camiños, pero buscade a folliña de loureiro.
0: Mira ti, pois non sabía eu eso dos furanchos, como tú dices. Falando de viños, vamos a escoitar ao grupo A Roda en esta cantiga do viño.